0: でハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうね、僕もそれだから、
0: アナのちょっと小さい幸せなことが送りたかった、うん、
1: そうね、うん、うん、頑張ってね、明日。